Amore, ne sa sudusili promatenje a sudistavu su ako nazad uza i moru na pravo. Moru na pravo širo. Ne vjerujem ako existuje ali lokal. Ne bude a moru širo ima kasa a tahan moru psire. Ono nam fjer kak i je fat fatin i a tahan moru psire paro na lima. A for example, bak moru ka, a i haneka, ovdje druga je tahan ka, da druga, a tahan moru se selok ne vjerujem ka, Una rabosta, no te vele, paia monto carro B, depois te tarei da moro se nenhuma afetada. E dá uma canção na dela. E depois se der a dos